Svjesno produbimo udisaj i udahnemo i izdahnemo par puta dublje. Consciously make your breathing process deeper.

8 9 and 10. Duboki udi sa izdisaj, deep inhalation and exhalation. I drugi put ćemo napraviti s koncentracijom na disanje. Second time with the concentration on breathing process. Inhale, udisaj. Exhale, izdisaj. Inhale, udisaj. Exhale, izdisaj. Inhale, udisaj. Exhale, izdisaj.

I sad 10. put udahnemo u gornjem položaju, sa izdisajem se spuštamo prema nozi, zatim sredina i udisaj podignemo se i izdisaj spustimo ruke. I napravimo još jednom na svaku stranu, do once more on each side.

I nakon par udisa i izdisaja možemo početi na drugu stranu. After a few inhalation and exhalation through both nostrils, we can start with the right nostril. Zatvorimo prstenjakom lijevu nosnicu i udisaj počinje na desnu, izdisaj na lijevu nosnicu. Tako nastavimo 15 puta. So we start with right nostril and we exhale through left nostril. And we do like that 15 times.

I za kraj ćemo otpjevati om tri puta i nahom karata šanti mantru. We will sing om three times and nahom karata šanti mantru. Duboki udisaj, izdisaj, deep inhalation and exhalation. I duboki udisaj, deep inhalation.